0: kader lagi, kader lagi, tinggal dengar kader lagi. Kader lagi, kader lagi, tinggal dengar kader lagi.
1: Ja sam plastični hirurg, plastik fantastik, ugrađujem turbo sise bombastik, polivinil, klorid, silikon, elastik, loži se like, skeptik.